0: Аз яйцко юри, на шокови трави. Само спод посходим. Райски сад посадим.
1: Подолу и рушу
0: А трей крапи.
1: Ти са.
0: На яблоко, на който руши ни дечко.